сам у себе не грошує. Зато те спознам тут скозі. Люди сучаску слабі скоро запобіг.